0: Za pekanika kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, kont. A ne, stari, kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti pa? Kva ti